0: Atlanta Sanosini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan Sanosini edisi Jumaat 14 Ogos 2026. Kerajaan Kelantan mahu pembinaan jambatan sempadan antarabangsa yang menghubungkan Pengkalan Kubur Tumpat dengan Takbai, Thailand diteruskan ke peringkat fizikal selepas kerja awalan projek berkenaan disempurnakan. Kerajaan negeri komited memberikan kerjasama bagi memastikan projek itu dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan fizikal demi kepentingan rakyat serta pembangunan kawasan sempadan Kelantan Thailand. Kerja awalan pembinaan jalan dan jambatan baharu berkenaan diluluskan di bawah Rolling Plan ketiga RP3 rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dengan kos RM8 juta. Agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan, NGO, masjid serta komuniti di Kelantan dijemput bersama-sama menyertai Malaysia Quran Hour 2026 bagi menyemarakkan gerakan membudayakan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Program bertemakan bangsa berbudi dan penyayang itu akan berlangsung serentak di seluruh negara pada 30 Ogos ini bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selangor menjadi lokasi utama manakala program peringkat Kelantan akan berlangsung di Masjid Al-Munir Mukim Badang, Jalan Pantai Cahaya Bulan di Kota Baru. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso meluluskan 66 kes skim lindung 24 jam dengan bayaran berjumlah RM29,271 sehingga 7 Ogos lepas. Skim yang diperkenalkan pada Jun lepas itu mendapat sambutan menggalakkan daripada majikan dan pekerja dengan jumlah permohonan meningkat 3 kali ganda pada bulan ini. Perkeso Kelantan menggalakkan lebih banyak majikan mencarum skim berkenaan untuk semua pekerja formal yang layak. Sekian Kelantan Sana Sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan Sana Sini.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Bila diri disayangi bersama daripada kumpulan UKIS. 8.47 minit pagi. Dan sedikit haibahan berkaitan dengan untuk mereka yang ada membela haiwan peliharaan lah, terutamanya lembu. Ini berkaitan dengan enakmen pendaftaran ternakan ruminan EPTR Negeri Kelantan 2024. Jadi apa itu EPTR? Iaitu satu enakmen yang diwujudkan bagi menguatkuasakan pendaftaran ternakan ruminan di dalam negeri Kelantan. Okey, jadi kandungan dalam EPTR ni supaya mereka penternak yang diwajibkan mendaftarkan ternakan ruminan, kewajipan mendaftarkan ternakan ruminan yang dipindahkan masuk, kewajipan melaporkan kelahiran ternakan ruminan dan juga kewajipan melaporkan pindah milik ternakan ruminan. Okey, ini yang berkaitan dengan ternakan lah. Haiwan yang terlibat dalam EPTR ni ialah antaranya lembu, kerbau, kambing dan juga berbiri. Kalau ada peternak yang ada membela lembu ini, seperti mana saya sebutkan tadi, perlu mendaftarlah di Pejabat Perkhidmatan Veterinar JAJHE, Pejabat Pegawai Daerah masing-masing. Kalau tak daftar lagu mana sini? Ni kalau tak denda kesalahan lah melanggar EPTR, denda dia tak lebih daripada RM5,000 atau penjara tidak melebihi 9 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kalau anda terlibat yang melakukan kesalahan di bawah EPTR 2024 ni. Jadi enakmen ni bertujuannya untuk mengawal selia aktiviti perladangan unggas dan juga aktiviti berkaitan perladangan unggas yang mana melesenkan ladang unggas. Unggas yang terlibatnya ayam, itik, angsa, ayam Belanda, ayam mutiara, puyuh, merpati, burung uta, burung apa pun, emu. Maksud peladangan unggas ni adalah aktiviti yang termasuk dalam peladangan unggas ialah menternak unggas pedaging, menternak unggas penelur, menternak dan juga membiak unggas bakar, mengendalikan tempat penetasan, menjalani aktiviti berkaitan peternakan unggas lah. Okey, kewajipan lesennya setiap orang yang mengusahakan ladang unggas wajib mendapatkan lesen. Juga lesen yang berasingan diperlukan bagi setiap ladang jika memiliki lebih daripada satu ladang. Okey, mengikut Seksyen 5, pengusaha yang beroperasi tanpa lesen boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM10,000 ataupun penjara tidak lebih 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Nak tahu lebih lanjut, boleh gilah ke Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan ataupun hubungi Pejabat Perkhidmatan Veterinar JAJHE masing-masing. Terdapat 10 pejabat di Negeri Kelantan. Okey, ini untuk peternak-peternak kita yang mana ada pembelaan haiwan ternakan lah, lembu, kubah, kambing, biri, itu antaranya. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Amira Syahirah dan juga Aidara Suhaimi, Sayang Orang Sama, Kelantan FM.

Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: di Kampung Jerek, Gua Musang, iaitu Majlis Peluncuran Kampung Angkat Madani, dan juga program Kembara Museum, dan Kembara Museum, Museum dan Komuniti. Jadi dalam program ini sebenarnya kita akan melancarkan Kampung Angkat Madani, iaitu salah satu program yang mana telah diperkenalkan oleh kerajaan sebenarnya. Yang mana program Kampung Angkat Madani ini adalah untuk orang kata merapatkan jurang pembangunan di antara kawasan bandar dan juga luar bandar. Dan program ini sebenarnya telah diperkenalkan sejak tahun 2024 lagi. Dan alhamdulillah di negeri Kelantan ini, khususnya melalui Jabatan Muzium Malaysia, untuk tempoh 2 tahun bermula tahun 2025 dan pada tahun ini, Jabatan Muzium Malaysia telah pun diberi peluang untuk memilih kampung di Kelantan untuk dijadikan kampung angkat. Sikit saya maklumkan, pada tahun lepas, tahun 2025, kampung Kuchelong Bacok telah dipilih sebagai kampung angkat Jabatan Muzium Malaysia. Dan pada tahun ini, alhamdulillah, Kampung Merantau, Kampung Merantau yang merupakan satu kampung, kampung juga di bawah Mungkin Jerek lah, terpilih untuk dijadikan kampung angkat. Dan semestinya apabila kerajaan memperuntukkan sejumlah peruntukan untuk pelaksanaan kampung angkat ini, semestinya kita membawa program-program ataupun projek-projek pembangunan untuk sama-sama dinikmati dan juga dirasai oleh komuniti di kawasan tersebut. Dan alhamdulillah projeknya telah pun selesai, dan esok adalah majlis pelancaran bagi program kampung angkat tersebut. Dan kampung angkat ini, kampung merantau telah pun kita pilih berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan oleh ICU, Jabatan Perdana Menteri, dan beberapa projek telah kita laksanakan di sana, di JD. Dan sebenarnya saya maklumkan tadi, projek ini projek yang memberi impak kepada masyarakat dan boleh membantu dari segi impak ekonomi dan juga sosial masyarakat. Antara projek yang telah kita laksanakan di sana di kampung angkat ini adalah pembaikan surau di kampung, di salah satu kampung di bawah di Kampung Merantau itu, kampungnya Kampung Atas Bukit kalau tidak saya, pembaikan surau, kita bekalkan juga dengan lampu solar, pembaikan penerapan jalan-jalan kampung, dan juga projek pembaikan penerapan kawasan parking di Masjid Merantau. Dan apa yang menarik juga, untuk Kampung Angkat Madani ini juga, kita telah pun mendapat bantuan daripada Institut TVET, yang mana kita juga telah libatkan Pusat Jakmara Kelantan untuk bersama-sama membantu kita dalam pelaksanaan program ini, yang mana pelajar-pelajar TVET ini diberi peluang untuk sama-sama terlibat sebagai salah satu daripada projek mereka. Dan Pusat Jakmara ini telah terlibat dengan kita untuk pemasangan lampu solar di kawasan kampung, pendawaian di surau, dan juga menjahit langsir dan juga pemasangan langsir di surau dan juga di Masjid Merantau. Dan alhamdulillah kata pelajar-pelajar ini telah menunjukkan satu kualiti yang baiklah, dan kita mendapat impak yang pada saya cukup positif apabila TVET ini dilibatkan bersama dalam program Kampung Angkat Madani. Dan alhamdulillah semua projek ini telah selesai dan untuk dilancarkan pada besok lah. Dan kita haraplah projek-projek ini akan memberi satu orang kata kelebihan dan juga memberi satu manfaat lah kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kampung Merantau itu sendiri, untuk beribadah, untuk bersosial dan sebagainya. Itu dia jadi untuk Kampung Angkat Madani.
1: Saya rasa saya banyak kali dah sampai Kampung Merantau ni. Saya pun terlintas saat ni Jerek Merantau. Saya biasa sampai sama muda. Saya
0: ingat. Satu kawasan yang pada saya berada di pedalaman lah pada kita. Tapi bagi kita untuk memilih kawasan yang yang sesuai sebagai Kampung Angkat Madani, saya rasa Merantau ada tarikan dan juga ada justifikasi yang kukuh lah.
1: Betul.
0: Untuk kita bawa pembangunan ini, membawa kemudahan ini kepada masyarakat di luar. Untuk orang kata jurang itu dapat kita rapatkan lah.
1: Tapi orang Merantau baik-baik tuan. Saya pergi semua hari tu, dia jamu makan buah tu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa pun saya setuju dengan DJD. Sebab dalam lawatan tapak saya sebelum ini pun, dalam kita orang kata menyelia, menyelaras projek ini, saya rasa satu nikmat yang kita dapat lah.
1: Betul.
0: Apabila kita berada dalam komuniti yang cukup rapat dari segi nilai kekeluargaan, silaturahim dan juga menghargai tetamu daripada luar yang datang.
1: Betul.
0: Ha, itu saya rasa satu kelebihan yang yang ada lah. Orang berbudi, kita berbahasa.
1: Betul. And saya rasa nak pergi juga lah.
0: Saya jemput di GD besok.
1: Okey, baik. Jadi kita dah rehat sebentar. Lepas ni kita sambung lagi kenapa Merantau dipilih sebagai kampung angkat Madani. Okey, jadi sebelum tu kita layan lagu dulu, persembahan daripada ni dia, Leon, Balasan Janji Palsu.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
4: Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hamidia Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Golongan remaja berusia 13 hingga 19 tahun di Kelantan mencatat peratusan gejala kemurungan sederhana hingga teruk sebanyak 29.5% dalam saringan kesihatan mental yang dijalankan di negeri itu pada 2025. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Hilmi Abdullah berkata, golongan dewasa berusia 20 hingga 39 tahun pula mencatat peratusan tertinggi bagi gejala kebimbangan sederhana hingga teruk iaitu 47%. Dapatan itu menunjukkan golongan muda merupakan antara kumpulan yang memerlukan perhatian khusus menerusi pendekatan promosi, pengesanan awal, intervensi awal dan sokongan psikososial secara berterusan. Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru. Hilmi berkata, pelbagai program intervensi awal, konseling komuniti dan sokongan psikososial telah dan sedang dilaksanakan di seluruh negeri bagi membantu golongan yang memerlukan. Sebanyak 7 bandar utama di Kelantan masih dalam proses penyediaan Pelan Induk Saliran Mesra Alam PISMA sebagai persediaan menghadapi musim banjir. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar dan Negeri, Datuk Dr. Izani Hussein berkata 7 bandar berkenaan ialah Pasir Putih, Tumpat, Macang, Kuala Krai, Cili, Kuala Musang dan Bacok. Manakala PISMA bagi Tanah Merah, Pasir Mas dan Kota Baru telah siap. Beliau berkata PISMA menjadi garis panduan dan merancang dalam melaksanakan sistem saliran secara sistematik termasuk bagi pembangunan baru serta mengenal pasti keperluan pembaikan sistem sedia ada bagi mengurangkan risiko banjir. Kerajaan negeri turut melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pemuliharaan sungai, alur sistem alir saliran, kolam takungan, pintu air dan rumah pam terutama di kawasan yang dikenal pasti berisiko banjir. Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru. Datuk Dr. Izani berkata program berkenaan melibatkan kos keseluruhan RM92 juta ringgit, terdiri daripada RM50 juta ringgit peruntukan Kerajaan Persekutuan dan RM42 juta ringgit daripada Kerajaan Negeri. Sebuah stor kayu yang beroperasi sejak 15 tahun lalu diserbu pasukan gerakan PGA Brigade Tenggara kerana dipercayai memiliki dan memproses kayu tanpa cukai sah di kampung Bukit Kecik, Tanah Merah semalam. Serbuan menerusi Optaring Wawasan Kelantan pada kira-kira 11.30 pagi itu turut membawa kepada penahanan 4 lelaki berusia antara 24 hingga 60 tahun termasuk pemilik stor. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata serbuan dilakukan selepas pihaknya menerima maklumat mengenai kegiatan memproses kayu tanpa cukai sah. Beliau menerusi kenyataan berkata dalam serbuan itu PGA merampas 4,178 batang kayu pelbagai saiz serta 4 mesin memproses kayu bernilai keseluruhan lebih RM602,000 Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan di Kota Baru untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 68-1 Akta Perhutanan Negara 1984 Akta 313. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Rajin kau telitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-3791-1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
2: Tahukah anda?
1: Haji Mat Hassan bin Makmunas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut ialah seorang ulama dan juga pahlawan Melayu yang sanggup menggadai nyawa demi melawan British. Tok Janggut yang dilahirkan pada tahun 1853 dan berasal dari Kampung Jeram Pasir Putih ini adalah antara penentang British pada awal tahun 1900 di Kelantan ketika berlakunya Perang Dunia Pertama antara tahun 1914 sehingga tahun 1918. Menerusi hasil kajian para sejarawan, Tok Janggut pada awalnya seorang ulama yang telah mendalami ilmu pondok sebelum ke Mekah. Di Mekah, beliau telah mempelajari ilmu agama sebelum Perang Dunia Pertama meletus. Perjuangan Tok Janggut menentang penjajah bermula apabila pihak British mengambil alih pemerintahan Kelantan daripada Siam selepas perjanjian Inggeris-Siam 1909 yang mana membawa kepada banyak perubahan seperti pengenalan kepada cukai. Beliau dikatakan terbunuh selepas menentang pengenaan cukai oleh pihak British dan lebih menyayat hati apabila mayat beliau telah digantung beberapa hari untuk dipamerkan kepada umum sebelum ditanam di seberang sungai Pasir Pekan.
3: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif ISRA Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continue to improve the standard. Ada sistem mekanisme supaya aset-aset yang bermasalah ni kita dilupuskan dengan less, ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun, menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ, tidak orang kata masuk keluar duit, masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pelanggan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Shah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
3: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya kerajaan sebut akan terus berulang dari masa ke semasa. Jadi IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tentu supaya memberi perhatian serius perkara ini.
0: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, iaitu 183. Diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serike 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan dua pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Seorang wanita maut, manakala lima lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Renggam, Pegawai Bomba Kanan 2 Syorhomi Saleh, mangsa yang maut ialah pemandu van, manakala lima penumpang yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat kembali mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi lebih ekstrim ke atas Iran. Ugutan tersebut dikeluarkan setiausaha perbendaharaan Amerika, Scott Bessent. Beliau berkata sekatan ekonomi yang akan dilakukan pada tahap yang belum pernah dilihat dunia. Langkah lebih terperinci akan diumum minggu hadapan. Bessent dalam pada itu memberi amaran sekatan berterusan di Selat Hormuz akan menghalang apa sahaja masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Menurut Bessent, pendekatan itu merangkumi dua langkah utama iaitu tekanan kewangan dan sekatan fizikal terhadap Tehran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta agar Presiden Amerika Donald Trump mengecualikan Australia daripada tarif yang dikenakan bulan lalu. Albanese mendedahkan Trump telah bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian Australia daripada tarif itu dalam perbualan telefon. Australia dikenakan tarif sebanyak 12.5% berhubung dakwaan isu buruh paksa bersama 59 negara lain. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir susulan hujan lebat luar biasa di timur Jepun. Bencana itu juga menyebabkan ribuan orang terkandas di lapangan terbang Narita. Pejabat Pengurusan Bencana Wilayah Chiba memaklumkan antara yang terkorban dua warga emas. Mereka ditemukan terapung di jalan yang dinaiki air dan terperangkap dalam kereta yang tenggelam. Menurut Pejabat Pengurusan Bencana, hampir 26,000 isi rumah di seluruh wilayah Chiba terputus bekalan elektrik, manakala 45 buah rumah dinaiki air di bandar Ichikawa, Kashiwa dan Sakura. Sukan, tiada keperluan untuk menukar atau menangguhkan mana-mana jadual acara Sukma Selangor 2026 susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini sedang dipantau rapi bagi memastikan keselamatan atlet serta kelancaran penganjuran temasya sukan itu. Para atlet dinasihatkan supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan memastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak. Al Ahli memulakan kempen Liga Pro Saudi dengan kemenangan selepas menewaskan pendatang baru di Riyadh Club 1-0 awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain baru klub itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baharu Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil minggu lalu. Perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baharu dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama klub berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewaskan Elena Rybakina pada perlawanan akhir Toronto Masters semalam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000 ke-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Ai hai.
1: Amir, mai sini betang. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
2: Maksud merdeka cikgu? Tak jadi kalah hak cikgu, kan cikgu?
1: Bukan gitulah Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
2: Oh, patu kita sebagai pelajar gano pula cikgu tak faham ya?
1: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
2: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
3: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ah, tu dia. Dirgahayu tanah airku. Jangan lupalah. Ni boleh lapen. Nak masuk tengah dah dekat kau dia. Esok 15 Ogos. Kita duduk nanti-nanti tanggal 31. Dok, sebabnya memang lagu tu kat kes suka lah deh. Lagu suka bulan ni pun kita suka bulan kebangsaan. Dan jangan lupa juga sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni, insyaAllah akan ada ke pada 31 Ogos hari Isnin. Startnya pukul 7 pagi. Mak do yakin lah ramah sangat-sangat akan pergi ke Dataran Putrajaya. Dan jangan lupa juga lah tema rasmi sambutan untuk tahun ni, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kekalkan logo Malaysia Madani. Lepas tu kalau adik kakak nak tengok macam-macam lah berkenaan dengan Hari Kebangsaan ni, boleh buka portal rasmi Merdeka 360 untuk maklumat lebih lanjut. Apa nama, mungkin ada demo cerita lah dalam tu berkenaan dengan bulan ni. Kalau mak dia ingat lah 2-3 tahun lepas ni ada apa, sain-sain mak dia lah. Dia sanggup adik kakak gi dengan bah, gi dengan kapal terbang ni, hok dari Kelantan ni, gi ke Kuala Lumpur semata-mata untuk sambutan Hari Kebangsaan setiap tahun. Nak royaknya sayangnya deh, nak menyemarakkan lagi dan memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Jadi tahun ni mak dia rasa dia gi juga tu. Kalau tak ada arah melintas sihat molek tubuh badan deh, tak ada talah lek mana-mana siapa juga tu ke Dataran Putrajaya tu. Jadi kalau kita tak deh nak gi, tak apa ni, sebab kadang-kadang gapo anak tak sihat ko, jaga orang tua ko, dan kewangan tak berapa nak ada ko. TV ke ada, jangan usin, boleh tengok dah lektor dekat kakak. Memang tiap-tiap tahun ke kita tengok perarakan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tu. Jadi jangan lupalah 31 Ogos pukul 7 pagi start doh di Dataran Putrajaya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 3 Petang. Lebih 82,000 calon lepasan STPM dan setaraf berjaya menerima tawaran kemasukan ijazah sarjana muda di 20 universiti awam bagi sesi kali ini. Menerusi hantaran infografik Kementerian Pendidikan Tinggi, jumlah itu mewakili 76.1% daripada keseluruhan, iaitu hampir 108,000 permohonan di UPU Online. Bagi calon yang tidak menerima tawaran, rayuan boleh dibuat melalui sistem sama bermula 12 tengah hari ini hingga 23 Ogos depan. Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 6% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku sebelumnya. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu prestasi ekspor yang lebih kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik selain peningkatan ekspor minyak dan gas. Jelas beliau, perbelanjaan isi rumah kekal stabil disokong pertumbuhan pendapatan yang berterusan dan sokongan dasar, manakala pertumbuhan pelaburan didorong oleh perbelanjaan terhadap struktur, mesin dan peralatan. Seorang penunggang motosikal maut selepas merempuh sebuah lori dalam kemalangan di kilometer 357. Lebuh Raya Pantai Timur 2 berhampiran susur Plaza Tol Kuala Dungun Terengganu awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5.30 pagi itu, motosikal dinaiki mangsa merempuh bahagian belakang lori berkenaan yang dipercayai terbabas terlebih dahulu. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdullah Lim Nikmat berkata, siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti identiti mangsa dan punca sebenar kemalangan. Bekalan makanan di Indonesia terjamin dengan tahap sara diri dicapai bagi 8 komoditi makanan meskipun berdepan risiko cuaca ekstrim tahun ini. Demikian dinyatakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut beliau, dalam menghadapi gangguan rantaian bekalan global, Indonesia perlu mampu berdikari menerusi usaha mencapai cara diri dan tidak boleh bergantung kepada bekalan dari luar sekiranya keadaan global bertambah buruk. Prabowo menjadikan usaha mencapai cara diri dalam sektor makanan sebagai fokus utama pentadbirannya dengan mengurangkan kebergantungan kepada import. Atlet memanjat dinding wanita negara Syarin Muhammad Nasran meletakkan sasaran untuk menduduki kelompok 10 terbaik pada penampilan sulungnya di Sukan Asia Aichi Nagoya bulan depan. Syarin 20 tahun layak secara merit menyifatkan penyertaan kali ini sebagai satu pencapaian besar selepas berjaya bangkit daripada kegagalan di Temasya Sukan C tahun lalu. Pengalaman pahit di Sukan C telah mengajarnya untuk lebih fokus kepada aspek persediaan psikologi sebelum turun di gelanggang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia Rahim Ma'ruf usang adik kakak lagunya. Lah ni pukul 3.13 kita dah sama-sama ikuti apa tu? Mek bunga lepas dah pukul 2 lebih tu deh. Lepas tu Abiyoh cerita pasal keistimewaan labu sayung. Dan Mak Do nak ucapkan tahniah lah juga untuk anak-anak kita yang berjaya menempatkan diri di mana-mana IPTA. Hari ni alhamdulillah adik kakak, keputusan UPU online untuk fasa 1 bagi lepasan STPM setaraf diumumkan hari ni 14 hari bulan pukul 12 tadi deh. Jadi ramalah anak-anak kita ni yang tengah tersenyum. Ada yang boleh UPSI, ada yang boleh UMT, ada yang boleh UITM, ada yang boleh UM, UKM, USM. Alhamdulillah. Jadi boleh buat persiapan dah tu deh. Buat persiapan nak pergi dah ni, nak tolak ni, Mak Do pun tak pasti lagi tarikh lapu dirinya gananya. Sebab hari ni baru tubik keputusan di mana penempatan kita, anak-anak kita. Tapi katanya Kementerian Pendidikan Tinggi sebanyak 82,092 calon ditawarkan tempat pengajian untuk peringkat ijazah sarjana muda di 20 universiti awam untuk tahun 2020 ni. Dan jumlah tu adalah 76.10% daripada 107,875 permohonan yang diterima menerusi UPU online, hak layak melanjutkan pengajian ke universiti awam bagi peringkat ijazah sarjana muda. Dan secara keseluruhan sebanyak 1,146 program pengajian ijazah sarjana muda ditawarkan untuk sesi kali ini. Dan kemasukan pelajar ke institusi awam ni, universiti awam ni, dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi dengan susun semua calon hak layak ikut markah merit tertinggi siapalah terendah. Maksudnya so Malaysia demo kupo tengok berapa hak atas duduk di atas deh, hak tinggi duduk di atas, hak patu dia kau turun lah gitulah. Dan InsyaAllah lah untuk calon yang tak dapat tawaran tempat pengajian, KPT masih lagi buka saluran peluang kedua melalui proses rayuan menerusi UPU online dalam tempoh 10 hari bermula pukul 12 tengah hari tadi sampailah 23 Ogos ni pukul 5 petang. Jadi anak-anak kita hok mungkin tak ada rezeki untuk fasa 1 ni, jangan rusing. Kita boleh buat rayuan. Ha, bila buat rayuan ni, doa banyak-banyak lah deh. Semak yang ajak jangan tinggal untuk kita dapat ke tempat di mana-mana universiti awam.

Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Dunia.
1: Jangan lupa sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni akan ada KD Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ni. Tak lama dah lah. Sebab esok 15 Ogos, kiranya 15 hari lagi lah. Adik-adik boleh pergi sama-sama untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni. Dan orang menariknya adik-adik, madu nak kos juga. Data percuma. Rakyat Malaysia bakal menikmati 10 GB data internet percuma pada 31 Ogos dan 5 GB pada 16 September. Ini melalui kerjasama dengan syarikat telekomunikasi utama lah. Jadi jangan lupa lah deh. Sukalah kita deh. Laju sikit. Laju jauh lah. Okay. Dan untuk sambutan rasanya ramai dah tahu deh. Tapi mak dah kasi lagi lah. Untuk tema rasmi sambutan tahun ni, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi kalau hok tak ada nak pergi ke Dataran Putrajaya 31 hari bulan ni, tak apa, boleh tengok TV deh. TV akan buka lah untuk para rakyat sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni. Ada belakang situ adik kakak. Jadi jangan usin, jangan sedih sebab ada setengah orang tu ke. Dia buka pagi lagi deh. Siapa aku habis? Memang semangat lah. Semangat cintakan negara. Dan jangan lupa juga untuk kita sama-sama kibar ke jalur Gemilang. Tak kira lah dekat promis peniaga kita, kau depan rumah kita pun tak ada masalah ni. Tanda kecintaan kita. Memang kita saya doh kau tanah air kita ni. Kalau tak tunjuk pun memang kita tahu. Tapi disebabkan oleh bulan ni, bulan kebangsaan, kita tunjuk ke sayangnya kita kepada negara kita.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik kita upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk termang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Polis menahan seorang guru lelaki kerana disyaki memukul seorang pelajar berusia 14 tahun serta menampar ibu pelajar itu dalam dua kejadian berasingan di Pasir Mas. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Assistant Commissioner Mazlan Hassan berkata, suspek berusia 54 tahun itu ditahan Rabu lalu selepas pihaknya menerima laporan daripada ibu mangsa berusia 42 tahun pada hari yang sama. Beliau menerusi satu kenyataan berkata, kejadian membabitkan pelajar lelaki itu berlaku di sebuah sekolah menengah pada Selasa lalu. Wanita terbabit kemudian pergi berjumpa guru itu pada keesokan harinya untuk berbincang mengenai kejadian tersebut. Namun, guru berkenaan dipercayai menamparnya ketika pertemuan itu. Suspek ditahan sebaik sahaja polis menerima laporan dan direman selama 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Majlis Daerah Gua Musang MDGM memerlukan peruntukan hampir RM1 juta bagi menaik taraf dan membangunkan kawasan bandar lama Gua Musang sebagai destinasi tumpuan pelancong utama di daerah berkenaan. Yang dipertua MDGM Muhammad Roshdi Ismail berkata, peruntukan itu akan digunakan untuk memulihkan dan membangunkan semula beberapa kawasan strategik yang dikenal pasti mempunyai potensi besar untuk menarik kehadiran pelancong luar. Beliau ketika ditemui pemberita berkata, bandar lama Gua Musang mempunyai keunikan tersendiri kerana dikelilingi Bukit Bukau serta kaya dengan nilai sejarah termasuk Gua Batu Kapur dan kawasan bersejarah yang berkaitan dengan zaman komunis. MDGM akan bekerjasama dengan pelbagai agensi termasuk Majlis Amanah Rakyat MARA bagi mengenal pasti keperluan penambahbaikan dan mendapatkan peruntukan pembangunan sektor pelancongan sekaligus menghidupkan kembali kawasan itu serta merancangkan ekonomi setempat. Kesukaran mendapatkan daun bersesuaian yang dahulunya mudah diperoleh menjadi cabaran utama bagi penganyam tempok atau hiasan kepala bagi masyarakat orang asli suku Temiar. Diana Anjang dari Kampung Bering Lama, Gua Musang berkata, dia terpaksa mengambil masa antara 3 hingga 4 jam berjalan meredah hutan tebal untuk mencari daun layas, daun cetak, daun palas, daun salak dan daun pekum yang diperlukan bagi menghasilkan tempok. Dia ketika ditemui pemberita berkata, dahulu daun-daun hutan itu mudah diperoleh berhampiran kampung tetapi sekarang sangat sukar untuk ditemui. Penyediaan bahan mentah bagi membuat tempok mengambil masa kira-kira 3 hari termasuk mengupas dan menjemur daun di bawah matahari sebelum proses lilitan dan anyaman dilakukan. Tempok kini bukan sekadar warisan budaya, malah menjadi sumber pendapatan untuknya menyara 5 anak dengan harga RM35 bagi tempok tanpa nama dan RM50 bagi yang mempunyai sulaman nama khas. Diana turut mengajar 2 penduduk kampung bagi memastikan warisan anyaman itu terus dipelihara. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia memberi jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberi keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Polisi pelindungan murid sekolah bukan bertujuan meletakkan keseluruhan tanggungjawab menjaga keselamatan murid di bahu guru. Sebaliknya mewujudkan kerangka lebih jelas mengenai peranan setiap pihak dalam menangani keselamatan dan kesejahteraan murid. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, polisi tersebut diwujudkan untuk memberikan garis panduan yang lebih teratur mengenai tindakan yang perlu diambil dalam mendepani isu keselamatan dan kesejahteraan murid. Sebanyak 16 program sisipan bakal memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam usaha menyemarakkan semangat patriotisme serta mengeratkan perpaduan rakyat. Setiausaha bahagian khidmat pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali berkata, antara program yang dirangka termasuklah Kembara Merdeka Jalur Gemilang, pertandingan keceriaan Bulan Kebangsaan, program Ekspresi Merdeka, Karnival Kita Madani serta pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan kebudayaan lain. Sukan, pasangan bergu badminton lelaki utama negara Aaron Chia dan Soho Yeet enggan terpengaruh dengan laluan yang dilihat agak mudah menjelang kejohanan dunia di New Delhi, India Isnin depan. Aaron Chia menegaskan fokus utama mereka adalah memberikan aksi terbaik dalam setiap perlawanan tanpa memikirkan carta undian kejohanan. Tambahnya, fasa latihan kini turut tertumpu bagi menghadapi pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan selepas kembali dikandingkan bersama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara yang dihormati, 7.19 minit malam ketika ini. Sebagai panduan bersama, masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini ialah pada pukul 7.27 minit malam bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 negeri Kelantan pun sama, 7.27 minit malam. Rakan-rakan kita di Besut dan juga Stew Terengganu, 7.25 minit malam. Bagi anda yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah di masjid ataupun surau berhampiran.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.27 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.34 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Tabung Haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata kemah kita.
1: Baik, dia kau masih lagi bersama dengan Rentak Kenangan untuk malam ini. Dah pun 11.33 minit malam waktu ini. Terima kasih banyak dan juga selamat malam sekali lagi lah untuk semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia bertemankan cerita kita orang Kelantan ataupun Cekok Kelantan FM. Okey, keputusan penuh. Keputusan penuh ni pasal bola sepak lah. Sukma Selangor, Kelantan 0 versus Perak 1. Jadi syabas dan tahniah lah untuk pasukan Perak. Jadinya dalam pada itu, ini peringatan mesra daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan yang mana sekarang ini masih lagi menjalankan operasi khas kawalan dan juga pencegahan wabak denggi di daerah Kota Baru. Okey, jadi pastikan setiap kawasan kita bebas daripada bekas-bekas ataupun takungan air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, dan kegagalan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes boleh dikenakan kompaun sehingga RM500. Okey. Jadi kita luangkanlah. Okey. Pesanan sering kita ingatkan, luangkan masa hanya 10 minit saja untuk kita cari dan juga musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi sama-samalah kita lindungi keluarga kita, masyarakat kita daripada masalah demam denggi. Okey. Ini pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Semakin ramai pula yang menghubungi talian kita untuk malam ini. Terima kasih banyak untuk Azri, Kak Na, siapa lagi ni? Terima kasih banyak Kak Na. Bagi Ros untuk Kak Ngoh malam ni, hadiah Ros dia bagi. Terima kasih Nur Amirah, waalaikumsalam, selamat malam juga. Okey, tak apalah, kita cuba layan panggilan daripada sahabat-sahabat kita.

Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Terengganu, di Kemaman dan juga di Dungun, manakala di Pahang, di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Rumpin. Di Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang, termasuk wilayah Persekutuan Putrajaya, dan di Seremban pula di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin dan juga Kuala Pilah. Sehingga satu pagi ini, Sabtu 15 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang berlaku dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang terlibat, jadi sentiasalah berhati-hati yang memandu juga, mungkin kalau boleh ada yang ada dalam perancangan untuk keluar ke mana-mana, pastikan dengan sentiasa berhati-hatilah

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus berlakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba menaikkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan ada.
0: Yalah.
1: Jadi seorang pelakon ni dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Tiara
0: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

Harapan semalam daripada Azmir dan Amy Mastura. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, geng burung hantu. Dan jika anda memerlukan teman, boleh join siaran TikTok live kita juga. Kalau saya boleh sapa lagi beberapa orang yang menemani saya di sini. Kita ada Hakim Zakaran, Sunflower, Sutratai, Fiza 88, Disoh, Dapur Ida. Kita ada, kejap ya. Ada Junjunya, ada Leon, Ajit Ko, Kak Mal, Sarifah Sarifah, Khairi Hack, Zila Ila, Jamila, Cikna, Anna Sofia, Juju, Sukri, Ellie Vanili, Mochi, Naina dan ramai lagi. Okey, boleh masuk ke TikTok live kita untuk bersembang santai. Dan juga salah satu topik yang kita sedang membincangkan ialah supaya sentiasa sihat. Dengan cuaca yang tidak menentu sekarang, El Nino, jadi jika anda tiada keperluan untuk keluar dari rumah, bolehlah lebih baik untuk anda duduk di rumah, rehat. Hujung minggu ni pun, jika ada perancangan untuk keluar rumah, ada rancangan untuk keluar, keluar dan pulang secepatnya kalau boleh, supaya anda tidak apa ni sakit atau apa-apa. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong sebanyaknya, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada kumpulan Flybeats, Kasih Berubah.

setia aku korbankan daripada Fauziah Latif. Masih bersama Mira, Maju Manis dalam National FM, sentiasa di hati bersama geng burung hantu kita. Okey. Baik, bila masuk hujung minggu ni, satu benda yang kena jaga selain daripada emosi kita, mood kita ialah apa? Duit. Sebab bila kita dah keluar berjalan hujung minggu ni, nampak makanan sedap nak beli, nampak barang cantik pun rasa nak beli, nampak minuman sedap pun nak beli. Dia tak salah nak reward diri. Tapi selepas seminggu, ialah kita dah seminggu bekerja, dah penat lelah, tak salah pun untuk anda beli tu. Tapi pastikan berpada-pada ya berbelanja tu. Biar hujung minggu kita seronok, minggu depan tengok baki account pun masih tersenyum. Dah cakap pasal senyuman, dalam TikTok live kita sekarang pun tengah membincangkan tentang manisnya senyuman. Jadi jangan lupa ya, kurangkan manisan dalam makanan tapi tambahkan manisan dalam senyuman. Okey, terus bersama National FM, sentiasa di hati. Dan kali ini saya akan mainkan lagu daripada kumpulan Kembara, iaitu Duit.

Cintaku 100% baru saja dimainkan daripada Miss Ida, Mas Idayu. Ha, kalau cinta anda pada Nasional FM pun 100%. Terima kasih sebab setia bersama Mira pagi ini, sama ada di radio ataupun di TikTok Nasional FM. Baik, sedikit makluman buat anda yang menggunakan pengangkutan awam selepas menikmati perkhidmatan percuma sebelum ini. Mulai 15 Ogos 2026, tambang bagi LRT Laluan Shah Alam kini mula dikenakan. Dan memandangkan kita pun dah masuk hujung minggu, mungkin ada yang bercadang nak keluar berjalan-jalan dengan keluarga atau rakan-rakan untuk luangkan masa. Pastikan anda merancang perjalanan sebaiknya. Okey, lagu yang akan saya mainkan seterusnya iaitu Akhirnya Kini Pasti daripada Anita Sarawak.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Sudah Ku Tahu daripada Projector Band. Okay, baik. Waktu tenang macam ni kadang-kadang mudah pula kita kenangan lama tu datang menjengah kan. Kalau tiba-tiba teringat seseorang tu, jangan fikir jauh-jauh. Cukup layan lagu selepas ini. Anda masih bersama Mira di Nasional FM. Saya mainkan lagu Rindu Bayangan daripada Carefree.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Ogos 2026, masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, telah masuk waktu subuh pada jam 5 pagi tadi. Wilayah Persekutuan Labuan, 5.04 minit pagi. Kuching, Sarawak, 5.30. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada jam 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu, 5.53. Kuantan, Pahang, 5.56. Kota Baru, Kelantan, 5.56. Johor Baru, Johor, 5.55. Bandaraya Melaka, Melaka, 6. Seremban Negeri Sembilan, 6.1. Shah Alam, Selangor, 6.1. Ipoh, Perak, 6.3. Georgetown, Pulau Pinang, 6.4. Alustar, Kedah, 6.3. Dan Kangar, Perlis, 6.2 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan saya, Mira, menemani anda, geng burung hantu. Dan seketika nanti rakan penyampai saya, dia insyaAllah akan menemani anda. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih setia bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Apa khabar semua? Moga pagi ni diberikan kesihatan yang baik. Yang mungkin mendengarkan Liz, tak kira di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Seperti biasalah, hari Sabtu memang Liz hadirlah untuk temankan semua Gu Pagi. Supos kalau ni hingga 10 pagi, okey. Memang kalau hari Sabtu berseorangan, Is tak ada. Sebabnya hari Sabtu. Hari Sabtu memang Liz berseorangan sahaja. Okey, jadi untuk anda semua yang mana nak berikan ucapan pagi, boleh telefon kami, talianya sama 0974-33858 ataupun 0974-33858. 7488630. Tu nombor dia, boleh telefon dua tali itu deh. Yang mana nak bagi ucapan pagi boleh silakan. Tak ada nak telefon boleh sahaja hantarkan di nombor WhatsApp Kelantan FM 0149740154. Untuk waktu ini, jom kita ambil dulu pemanggil pertama di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah.
2: Ya, orang Kedah lah.
1: Kedah lagu mana eh? Hujan ke?
2: Kalau pagi ni tak hujan, tapi sejuk ke lah.
1: Sejuk? Semalam ada hujan lah.
2: Baris hari hujan.
1: Sama lah. Dia macam, sini dia tak ada lah hujan sangat, tapi dia joong, dia mendung, lepas tu dia hujan jugalah sikit-sikit.
2: Kat sini start daripada pukul 5 pagi mari sampai ke petang.
1: Okey, baik.
2: Lepas tu saya dengar pula dekat Kedah ni pun ada setengah-setengah tempat tu yang banjir, macam dekat Ian.
1: Sebab hujan semalam lah ni.
2: Ha?
1: Disebabkan oleh hujan maring lah.
2: Hujan maring lah. Tapi tak, setakat lah tak ada dengar lagi lah yang kena pindah tu. Tapi banjir tu ada. Mungkin hari ni mungkin surut lah kot lah haraknya kan.
1: Kalau panas insyaAllah lah. Surut lah tu dia.
2: Liz, apa khabar? Sihat lah?
1: Saya sihat, alhamdulillah. Orang Kedah. Zul Alif lagu mana sihat?
2: Kita sihat.

kasih Pok Jak. Ini Liz nak baca ada kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pok Nikmat Tau eh. Abang Pak Begit 12, Abang Osman goodbye. Abang yang tu Pak Kak Tis Lising, Pok Teh Jabi, Abang Mak Dusun Hijau, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru dan juga Pok Awe. Lepas tu ada juga kiriman daripada Kak Sah Pulau Melaka. Nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Petam, Pok Ya, Cik Yusuf Azman, Pok Teh Jabi, Opah Tanjung, Opah Tawang, Ipah Tanjung Kala, Kak Nah, Ganu, Kak Sah, Bukit Panau, Kak Shima, Kak Pah, Kak Ma, Kak Cik IPD dan semua pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Okey, baik. Lepas sini kita akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggil yang nak bagi ucapan pagi. Okey, kena tunggu dulu. Sebabnya kita nak layan dulu lagu ini daripada Casey. 1000 Impian Untuk Anda. Digu pagi, gu kita belakang.

Ini lagu daripada adik wani kita, Cinta Jarak Jauh. Semuanya menanti anda seterusnya selepas ini. Tapi lain dulu, lagu ini Hajat Tok Sapa. Gu pagi, gu kita belakang.

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabi urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi waktu ini 7.32 minit pagi. Okey, dan untuk anda pagi-pagi hujung minggu seperti ini, apa kata kalau kita cuba untuk ambil masa, luangkan masa seketika untuk sama-sama kita bersihkan halaman rumah. Cuba kita cari kawasan-kawasan yang mungkin menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebabnya law ni memang banyak sangat kes berkaitan dengan demam denggi. Ini disebabkan oleh pembiakan nyamuk Aedes. Jadi ambil masa kita seketika untuk kita cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes supaya demam denggi kogapon ni tidak berulanglah di kawasan kita. Sebabnya minggu lepas saja di Macer tu pun banyak sangat kawasan-kawasan yang mana kesihatan mari lah untuk fogging. Berasak lah deh petai-petai tu. Jadi ambil maklum perkara sebegini supaya kita sama-sama jagalah kawasan persekitaran kita. Dan kena ingat juga, ingat nombor 68. Bukan 67 eh. Ini kalau budak-budak dengar, suka sangat-sangat. Patai. Pantang dengar 67. Tapi ini bukan 67 eh. Ini 68. 68 iaitu pukul ataupun masa nyamuk ini aktif keluarlah. Dia kena ingat pukul 6 iaitu 6 hingga 8 pagi dan juga 6 hingga 8 malam. Nek petang hingga 8 malam. Ini adalah waktu aktif nyamuk Aedes. Jadi sekiranya anda berada di kawasan yang berisiko, sila pastikan kita ni pakai baju yang bersesuaian lah deh. Tak kira lah. Bukan kita saja ni. Anak-anak dan juga keluarga kena sama juga. Pakai baju berlengan panjang. Lepas tu juga kalau boleh not too big tu pakailah seluar panjang ataupun skirt labuh ataupun pakaian yang menutup lah supaya tidak mudah untuk nyamuk tu gigit kita. Okay? Dan selain itu juga pastikan kita ambil pedulilah untuk mencegah denggi. Selain itu juga boleh sahaja kita amalkan langkah kendiri pada waktu puncak iaitu sapuh bahan ataupun penghalau pada kulit mengikut arahan penggunaan. Selain itu juga guna racun serangga di dalam rumah dan perlu pastikan kawasan rumah dan persekitaran kita ini bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Denggi ini boleh menyebabkan komplikasi serius dan membawa kepada kematian sekiranya tidak dirawat. Jadi kena ambil maklum semua, jangan buat indah tak indah lah berkenaan dengan demam denggi dan juga pembiakan nyamuk Aedes. Dan untuk anda semua selepas ini, kita akan sama-sama dengarkan sketsa Wok Yoh sama Desaik. Tapi kita nak layan dulu ini lagu daripada kumpulan QRU. Jangan lafazkan untuk anda. Digo pagi, gu kita belakang.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.